gake ne nye bena meɖu mɔ nyuitɔ la mate anɔ katsatsa me o miado gbe ɖa mianɔ katsatsa me kple mawo ƒe gbɔgbɔ gba mawo ƒe gbɔgbɔ la to mawo ƒe gbɔgbɔ dzi mawo ƒe gbe na va le mɔ vovovowo dzi le nɔnɔme vovovo me miado gbe ɖa ŋde sia be esime ne mawo ƒe nya la va la mianɔ katsatsa me mianɔ katsatsa me miase gbe la miase gbe ɖiɖi la Kogbeji na ponu ne apeto, kogbeji na ponu ne apeto, novio mia dogbera na apeto, bena hose, penu sen, ye nyebe mi senyachoma, nele senyachoma obon disyala, wo hose ma gani de kankuma o dogbera na gble ne apeto, dogbera na gble ne apeto, apeto pegbe, awe bena mia tema susu nusho, mi ma susu o, e mia senyashio mi ma sepo o. La bela senya tu apoto gbon mia dogbera esi mau la pum ne mi to haji jome la mau ne na mia sei pegbe menye nu hlhlhla alo nu ngonglo dadia ovo mau na punu no le sie la se haji jo le sike la se haji jibe gbedi dio eye ani ya irato kogbe jena punu ne apoto apoto punu na apoto pum na blem disia to haji jome le sike ma fin la bunye nu ku ma po nu nu sile be ma po nu sile be ma nya esine le nu pom na la le ye siama alia dogbera na ponu ne apeto ngonglo kokku ya ma jojuru agbono apeto na ponu be na ka ya no gbogbon mo ele be na no gbogbon mo be na tema va ka cha cha mo be na si e na senu dogbera e na bi apeto ala be nu chila mama nu chila mama la mate ma jesi nu shine nye gbogbon to la odogbera gba bena ma una kashi ma una kashi ma una chanka play dogbera gbro ne apeto bena de le nu chuchu ma ma una ponu ne mi le nu mededo ma eye sinu popo sike mi ji bena mi anu afi agba be mi afa gbe na tro ne mia kwa sika me le mo vovovo ji ne mia va pomo dudu ye me kula poto agbogbo mia do kuya cho na poto ke wonu egba begbe be subo subo le veve na wona de le wa agbe me la donu ku egbe po subo subo ji gbogbo be le le gbedunda gbogbo be le nu pon ne ma o eye me la afia po be na le va o le va be na kwa sika me le va be apeto na ponu no le va be apeto na kasino le va be apeto na tro ametia le va be na wo chomo pa gbe na tro kogbeje na ponu ne apeto kogbeje na ponu ne apeto no vio mia dogbeda mia dogbeda mia dogbeda bibla khlande enye ma o pe gbedi de ba pa bobo si ava ne le khle biblia la swo subo subo no dogbeda na gbe ne apeto haji lopa haji jide enye mawo pe gbe bubu sese bena de apeto na ponu no be apeto na ponu no ko wo gbe jina gbe ne apeto matema khona de kene me va cha cha me kla apeto o dogbeda Johannes lono tola gblo bena ile gbogbon mo eme konwie eme kotokwe dogbeda be apeto me jibe ma no gbogbon me koroku o nchi gbogbodo ki o chona trocho do ki o di asi dogbeda be mo khe ki no no sikene wa do kle ma pe gbogbon na wo do de iji ko we gbe ji na po ni apeto dogbeda be i ma nyin chila mo mo mi vana koko ga ke gbia to vovo e gbia da no to hwe egbela wa gbela kwa sikame akhonu egba ma ujra agwi vovovodo vifia enye wo gama be na khonu ela sio mo duegba be ya khonu be ya khonu be ma khoda sididi egba ko wo gbeji na pon ni apeton ma unya sikama ujra do dia leva vage do gbera na gbera ni apeton emenye ma upa emo tokwe jisike wa toa ponu mwaone ponu tui po subo la jing elak blomi elak fiamomi blene apeton

le si le va abe mawo pe nyamudela ne abe mawo pe dola ne mawo pe subola ne agble na mi nu si mawo jibe na mi ase kogbe ji na pon na peto be na mawo na pere nti obe la se be la doto be la ninu sela do gbere na agble ne apeto koru ki o de asi ne apeto be na apeto na wo na de le wa agbe mu be apeto na wo nu toku ya de le wa agbe mu be na una ma una wo nu van van de le wa agbe mu kogbe ji na ponu ne apeto kogbe ji e na ponu kple apeto do gbeda dogbeda be apeto megato nu nye vayi egba o ke wonu ponu ne apeto e nu sike me poho cho apia pe gomojejemo wa elim disia be la ho ne le jrado ma wi ajrado ma o jrado be ya jrao ma o jrado be ya kasio de le jrado mdia dogbeda na bi apeto nu ke akhmo be ma khonu dogbeda apeto dida alo susu venomosi alo haba monono ple ma o penya ya ma o dida matia vas bo subo vivi si agba ju de kan kuma o dogbeda gbre ni apeto apeto mo ko du kwinye na o apeto mo ko du kwinye de asinu apeto mo cho du kwinye na o dogbeda na gbre ni apeto dogbeda na gbre ni apeto elebe na no gbogboma elebe na no gbogboma dogbeda dogbeda apeto nyenye si egbe apeto nyenye si egbe ponu no wo dola ketodi ponu no wo dola ba sala ni ya irato la ho ya ira eye apeto ponu kola ho kafu kafa ho dodure chi le yesu ponu kama mi dogbeda le le yesu ponu kama mi dogbeda le mia dogbeda mia ponu na apeto be apeto me va kple nye gwitotoa o me jra do kwinye do me jra nye jido kasim le monwi toji be si ma jo le tepe sia ame siwa kpom la wanye be nyagbe nyade nu sia nu sine kama etro dogbeda na gble na apeto le yesu penu kama mi dogbeda le le yesu penu kama mi dogbeda le amen fofo mi da pena o mi kafu nko le asinu popo ni sisumi asi be mi ava afia o ti ba fia mi ato kple mi apa ma o mi va drado mi va le klalo mi va eye ya mdonu sho le drado dim be ya irami toji egbalan apeto cho wo ya irama toji na mi le yesu penu kama wa se ne nonu donu de sha de sila zan egbalaji zan wo wa megbeto pa gbagba jeje wonu kontina ko apena wonu sokata to le yesu penu kama me dogbeda le amen mia no titro le simia ji hacho mia pa hajiji gbamu hajiji bla nivo asheke hajiji bla nivo asheke o yesu me donu gbebe masubo vasere no wi atede nu nye ko nya peto kle nye holo nye ma vu avala o nebele le nye a haji eye nye ma tra o nebele nyi nye jola o na bena ma de jesubele le kle kikia gogum ala be mo po afisio le keklen mo se gbedidio eye nye futo gogon kple kple kple o le nya haji ga ke yesu tede nu nye eye na de nye lu bon cho nu fom na ma se obele le ponu wo gbena di nwe be na kona de o ponu ina nam kandeji bena mano poplote apeto ponu na madoto wone nyenye lu poplola o yesu le dunu gbena amosho kata je yo
bena afi si wale le mtsi kɔkɔe me la afi nɔ yesu me do nugbe be ma subɔ va se ɖe nu wo o nama menu veve be ma dze yome nye aƒetɔ kple nye xɔlɔ

Nya do gbe ɖa. Fofo dziƒobitɔ mi da kpe nɔvɛ vie ɖe subɔsubɔ tɔxɛ sia le kɔsiɖa ya gbe. Fofoa mi do gbe ɖa be esi míadro ŋɔŋlɔ kɔkɔe ame dzodzro fifia me la, wo ŋutɔ naƒo nu na míaƒe dzi eye wota ɖo dzinu na míaƒe agbe le yeyesi ame kple agbemavɔ me nava me to wo nya la me le Yesu be nukɔ me. Akpe la be minya be le ɖo ŋuti na mi. Le Yesu Kristo ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Amen. Miawoe zɔ va egbe ƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me dzodzro me le Yesu ƒe nukɔme. Egbe be nusɔsrɔ̃ la enye nusɔsrɔ̃ bla asieke vɔ eve. Danya la ye nye Nazaretitɔwo ƒe ese la. Nazaretitɔwo ƒe se la. Míaƒe nya le ɖe tame la, ele Mose ƒe agbalẽ enelia ta amadẽ kpukpui ame eve kple amadẽlia nulehlia le Mose ƒe agbalẽ enelia ta amadẽ kpukpui gbã va se ɖe blave vɔ adrelia. Do nukɔ la, ame aɖe la tema akpe ɖe mía ŋuti eye wòa aŋlẽ ŋɔŋlɔ kɔkɔe ame dzodzro na mí. Ponu eye Yehowa ponu kple Israel. Mose bena ponu kple Israeleviwo eye nagblɔ na wo bena ka ne ŋutsu alo nyɔnu aɖe ɖe adzɔgbe hekɔ ɖokui nu na Yehowa kom la, ekema mano wain alo numuamui aɖeke o eye mano wain alo ahamuamui aɖeke o. Mawu na yrɔ le Yesu ƒe nukɔ me. Ame ke la kpe ɖe mía ŋuti míaxlẽ míaƒe nuhlehlẽwo. Míaƒe nuhlehlẽa le Mose ƒe agbalẽ enelia ete amadẽ kpukpui gbã va se ɖe blave vɔ adre gake míakpɔ kpukpui gbã va se ɖe asieke le gɔmedzedzea me eye Yehowa ƒo nu kple Mose bena ƒo nu kple Israeleviwo eye nagblɔ na wo bena ka ne ŋutsu alo nyɔnu aɖe ɖe adzɔgbe hekɔ eɖokui nu na Yehowa la, ekema mano wain alo numuamui aɖeke o eye mano wain alo enumuame si ke wotsɔ ɖo eƒãe la o. Mano wain tsetse metsi o. Manyi wain tsetse o eye maɖu wain tsetse ƒoƒo hã o. Ŋkeke ale si siwo katã mee wòkɔ eɖokui nu la maɖu nu siwo wotsɔ wain tsetse eɖa nye kua alo etrua hã wɔe la o. Taluhe made eƒe eta le ŋkeke siawo me wòɖe adzɔgbe hekɔ eɖokui nu la o va se ɖe esime ŋkeke siwo wòkɔ eɖokui nu na Yehowa na de hafi ame kɔkɔewo wòanye eya ta wòagblẽ eƒe ta ɖa ɖi wòato ʋluya. Made amekuku gbɔ le ŋkeke siwo katã me wòkɔ eɖokui nu na Yehowa la me o eye magblẽ ekɔ ɖo le fofo alo dada nɔvia ŋutsu alo nɔvia nyɔnu ƒe ekukua nu o elabena eƒe adzɔgbeɖeɖe na mawo ƒe dzesi le eta nɛ. Ame kɔkɔe wònye na Yehowa le nukeke siwo katã me wòkɔ eɖokui nu. Ke ne ame aɖe ku eku kpata ɖe egbɔ eye wògblẽ ekɔ ɖo na eƒe ta si nu kɔ la, ekema wòalũ eta le gbe si gbe wòkɔ enu le nukeke adrea gbe wòalũ ta. Akpe kaka be nyatsi si nenye Nazaretitɔa enye Hebrew gbe si ke nenye amenukɔkɔ si ke nye be woɖe ame aɖe ɖe vovo. Efia bena wotsɔ naɖe da ɖe tɔxɔe alo wotsɔ naɖe wɔ kɔkɔe hena subɔsubɔ kɔkɔe eto vovo tso nyatsi si nenye Nazaretitɔ nu yi ke ne wozã se kpom tso Yesu Kristo nu ɖoa elabena Yesu la ɖe ele Nazaret ƒe du me alo míagblɔ be ame nini togoto agblɔ bena ka togo le nene eye ame ɖe nyi Nazaretitɔ la efia bena ame si ke ne le Nazaret ƒe dua me. Ne mi gblɔ ema, miakpɔ bena adzɔgbeɖeɖe kɔkɔe la mianye bena nye nu si ke na ame aɖe ŋutɔ lɔna wɔna faa anye ŋutsu alo nyɔnu ame si ke ne tsia be yeŋutɔ yeatsɔ eɖokuia na eye taɖodzinua ye nye bena yeanɔ agbe na mawu ɖeka ko eye yeatsɔ yiƒe agbe bliboa la ake tɔxɔe hena mawu ƒe subɔsubɔ.
enye ma opo nudodo bena wado kokwe nye amo kokwe pa jogbe ya enye jesi na agbe si ke cho edukwi savo cho dokwi na ma oblibo bia bia amo kenye nazirit naziri eye nukebe fia lenu bla bla ye yamo khosato me kenye naziri eye nuke amadu kwidede de vula sonple nu bla bla ye yamo khosato naziri enye amiade nu bla bla nu bla bla yamia afia agbe sike chodokwi na mao le dokwi chochona bliboom nazirila enye nutu alo nyonu ade sike ne lon le dokwi sifan eyi wo chan bi ya chodokwi na mao eyi be chodokwi na agbe kokwe na mao be asubo mao emo chunwa ye nyebe na agbe sike chodo kwina le dedo kweda cho hihiyama eye kle hihiyama pe edinu kle ipenu toflo kwa kata le gbom le wagbom chodo kwina ma oblibo kose to van van to de siya de le kristo mia enye am nazari na peto uyo be na klanda cho nufon kle hihiyama gbom be na no agbo kokwe awo subo subo na ma onu se kata ton miakbo nufya fyan la kwa me tomo miakwa amode kam topo do kwichochona bi anokokwe na peto velia miakpo bena ajogbe duduna jogbe shode kafira nye kokwe eye nu no lanye nyepe eye ayira bantola amode kam topo do kwidere devo bena wanokokwe na apetola le mosi pagvan enelia miakpo etama den kpukwi bantom eye Yehowa ponu kple Mose bena kaponu kple Israel viwo eye na gblɔ na wo bena ne nutu alo nyɔnu aɖe ɖe adzɔgbe hekɔ ɖokui nu na Yehowa kom la ekema manɔ wanyi alo numu ame aɖeke o eye manɔ wanyi alo numu ame si wotsɔ ɖo eƒe la o manɔ wanyi tsetse metsi o manyi wanyi tsetse o eye madu wanyi tsetse pupu o nukeke ale si wole siwo katã me wokɔ eɖokui nu la madu nu si wotsɔ wanyi tsetse edanye kua alo trua hã wɔe o taluhe ma de eƒe ta le nukeke siwo me woɖe adzɔgbe hekɔ eɖokui nu la o va se ɖe esime nukeke siawo wokɔ eɖokui nu na Yehowa na de hafi ame kɔkɔe wòanye eya ta wòagblẽ eƒe ta ɖa ɖi wòato vluya ma de ame kuku gbɔ le nukeke siwo katã me wokɔ eɖokui nu na Yehowa la me o eye ma gblẽ kɔ ɖo na fofo alo dada nɔvia ŋutsu alo nɔvia nyɔnu ƒe kukua nu o elabena eƒe adzɔgbeɖeɖe na Yehowa ƒe dzesi le ta nɛ ame kɔkɔe wòanye na Yehowa le nukeke siwo katã me wokɔ ɖokui nu le Romatɔ ƒe agbalẽ tame wuievea miakpɔ kpokpoe gbã kple kpokpoe evelia Roma topa gbalẽ tame wuieve ebena azɔ me xlɔ nu mi nɔviwo to mawo ƒe dɔmetɔtrɔ me bena miatsɔ miabe nutsila wɔvɔsasa gba agbe si nutsikɔ si dze mawo nu esi anye miaƒe mawo subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ eye migana miaƒe aninɔnɔ na ɖi xixe sia me o hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔwɔ me bonu bena miadzro nu si nye mawo ƒe lɔlɔnu si nyo eye wòdzea nu nyuie eye wòle blibo la me akpɔ nazaretitɔ ƒe ɖokui tsɔtsɔ na la nye ame ɖeka ŋutɔ ƒe lɔlɔnu fã asiɖeɖe ame ɖokui nu be la tsɔ ɖokui wa na mawo ƒe subɔsubɔ blibo tso míaƒe nuxexlẽa mia la kpɔ nazaretitɔ ƒe adzɔgbea la kpɔ bena ema ɖe akpa ame ene me si ne ɖewo ɖe vovo tso Israeleviwo tɔxɛawo gbɔ biabia yɔ nuwɔna ɖewo si ke gbe wo xe mɔ na ame si ɖi adzɔgbe hekɔ ɖokui nu la bena mawɔ o nazaretɔ la manɔ ahamua me
eye ma no wa ntime cheche ma dama kuku gbo le pa jogbere den keke o mo o mi apo be e sia pe vevi nyenye mo khenu shawo nia wa we be na wa no do pe koko na koko nyenye pe jesi ple do ku chocho na blibo sie ma oji cho ama sio sikene bo mo be yo chodo kwina peto e yo chodo kwina ma ple po subo subola be mi ade jesi ya le mo khe khe yo mi ya le vevi o do mo to de kenya aha mo ama kla hasi o do pain e sia la o khode nous chin la monono ple nous vont pas gbono no se la mgbe to la mgbo sikè ne jina benam elebe mi ase gomo be aha nunu la o gbe do ela benade e muam ela bede e gbilin mo pe agbono no do me e ki abonu to tron fe eye nene ma ke gani e pula mi da fokum na Kristo to sike jibu ya no koko na peto ya chede kwi na peto la elebe na ka mi apopo den ma do le biblia ma le mosi gban to ta ma sheke mi ya le mosi gban to ta ma sheke mi apo pope bla ave mosi gban to ta sheke eye mi apo pope bla ave lia eye nu wa de ase agble de dem eye wo de wan ble ade ke ese wo nu wan mula e de ama de efe agbado me le ese atanu chila e vio de moto de kala fi pou de va e di menye ma de de o mi po lot han pe nu ona ama ikene e via nyonu vio ne akabenu e la benade e po jicho la hanunu nube mu eye bowo na de sikene bazu nu nyonu le anigbanchi la pobena lot sikene kula abraham do pogo la abraham ya yira mia e pe jijime vie ba trozu ma o po futo ma ona de mi le yeso pe nu come nu bobo nu jojo bobo yenye be na here to pe tadagbegbledi le mosi pa gban le nelia etama demia eye mi apo popue amaton lia mo se pa gba le nle ta ma den popue amaton lia ta lu he ma de epa ta le mun keke si o mi wo de ajogbe he ko odukinu la o vasares mun ne mun keke si o ko odukinu na yehowa na de hafi amoko kwe wanye e ya ta wa gbin epa ta di wa to fluya mi po le yuda to do me be de da pa gbon so so si anota ne nu tuola o defian be ni open sin la po bena ta lu he dede ta da gbegble di anye ale sika wo chodo kwi na twe pon sin ple pon tete kata bi na ma opo subo subo do ela bena de anye amodo kwi dede de vovo pe jashi bena wo nye nazari alo a jogbe de la na ma o nu kamia sron acho mi apo da nu do wo egba bena mi agble Kristo pe jesi Paul apostle glor garatia tama de gbo wi adrin bena de do Yesu Kristo pa bi jesi o le inu chi le esia ta cho ya jila amare kama ga de funai o nkeke alesi kam le a jogbe adin la ala tema ma o jijia o nkeke blaton o le ma mo gbe ni agbe blibo chocho na mi ade jesi han bena wo amode kam to pa jogbere de be ya nya kokwe na Yehowa la amokokwe ya elebe wanye jipope jesinu amenu eye ba edonye jilo pa jogbere de chunchi babia mia yo amia do shwe kene de a jogbe le biblia ma eye nu kemia tema strong acho wagbo mia yo amia do sio da jogbe le biblia ma eye mia yo vide alon si mia sran cho agbo ban nazaretia ede duki de vovo bi anye ma o penu to nu ma nu mu ama o naza
ajogbede la ne le de ajogbe ne ma wa la kpogbo bena le wa ajogbede de maji na apeto ape Nazareth to do le bible amia amo shoma un tocha nya po simsin bon dron lota wi eton eye ple Johannes mochi tanamola le Johannes tagban popo wi aton mo eye mia po jilado shona de ajogbe na mo abe Samuel ne nu ke mia te masron Nazareth pedo ke chocho na Christo blibo eye ple modo ke kaklan se ke ma oji chumi agbo e de kokwenye ne pedo pe ple do kwite de asisi oji chokho so tolagbo be abele si kemi kpo ba mo lakfu na kihia mo bina wa subo ma o ple jide ka le ma o pa pe mo lanu chin je si dede nu ve via de o o pedo kwide de de fofo ama do blo be o ba u dodo mo la mia je si o le esi akplo mi va nu fiofion pa pa velia sinenye a vosa siko fiancé bena wano ajogbede lanu chin mosi pa gbanlan enelia tamadan popui ashe kelian kenan amiade ku akupata de egbo eye wo glan akodona epeklan epa epeta sinu okola ekema walu ta legbesigbe okọ enu lenu keke adrian gbe walu atan eye lenu keke ni agbela wa cho apapa eve alo ahonevi eve avena nu nola le maupe agbado lanu nu nola la na cho de ka asa nu vovue eye wa cho evelia asa nu mevue eye wa le avune le ese wo gble kodo de amekuku enu lata eye wa gako epe etanu ne gbe magbe emegbe wa ga gbogbo ajogbe adena yehowa eye wana alevie se kho opedeka wa wo fondi vosele nu keke sho va ila mele eme o ela bena egble kodona edokwi esenye se na amose de ajogbe heko edokwi nu ne nu keke sho wo ko edokwi nu dela nenye bena amike ne kodu kwenu eye begblen kodu jogbo vointwe pata menye beibe nya wolo la makukunu lenkeke wode a jogbo lia a jogbo ya si wode a domegblen ya tala ehia bena wato nu koklo pa jogbo deda lo nu koklo pa nu do anima le nenem penke kema oje nkeke ya ma drame la elebe walo tane lenkeke nya gbea efia bena wa dogo ple nunola eye wa wa vosa bubune bena wa ga tro ajogbela ade eme chunu enye be na elebu wa ga tro gbogbo dukwi chocho na gomu ya je ye ye de kake eye wa da si peta danaji eye wa gbledi lem keke yo pata mo bo chodo kwi na petole simene bo gblela wo pata keke o zunu gbogblen vai chan bia bia nu ke khose tona srom cho amadu kwe nu koko sike mene glen ple ale sike ne wo glen ye pe edu kwe chocho na shobo wo vai chan lanu mia glele mia pe ye yata ne khose to ade ne nye bena khose to gaje nu vama la ewe bena ipo edu kwe chocho na shobo wo vai chan la ezunu gbeg glen ezunu gbeg glen magba devi le ma ugbo o negbia ke etrogbo va khosem lenke ke yobo va yo magba dunukwi o Ezekiel pagban tamanilia Ezekiel Ezekiel Ezekiel tamaton eye mi apo popwe bla ve Ezekiel tamaton eye mi apo popwe bla ve elia
Ne ame dzɔdzɔe de asi le eƒe nu dzɔdzɔe wɔwɔ nu hewɔ nu vɔ ɖi la eke mama ɖo nu nɛ wakli aku elabena esi mexlɔ nui o la eya te wòku le eƒe nu vɔwo ta ɖo eye womagaɖo nu eƒe nu dzɔdzɔe siwo wòwɔ la o ke asiwome mabia eƒe ʋu le mawo na kpe ɖe míaƒe agbe ŋuti míanɔ kɔkɔenye kple dzɔdzɔenyenye me le yesu ƒe nukɔme Esia xa ega gble jimetɔtrɔ ɖeka yi ɖe ma vɔ me si ke nufiala madzɔmadzɔtɔ gblɔ nagba wogblɔ bena ma ɖe trɔ jime kpɔ atrɔ jime tegbe ele be miaɖo nukue dzi bena yuda iskariot si ke nɔ aƒetɔ gbɔ si ke le tsatsã le subɔsubɔdɔ me la ɖe abe nusrɔ̃ dometɔ ɖeka ne de ma ɖe enye kpɔ ɖe nu bubu na mi eye nukplɔme nya va ne xɔsetɔ be mianɔ nu dzɔ ɖe nu vɔ ŋutsi bena míate ma si ɖa le mawu ƒe amenuveve la bubu kple mawu ƒe ƒomedodo me gbegblẽ le adzɔgbeɖeɖia ƒe nuwo me la adzɔgbeɖela la ele bena wòa va nunɔla gbɔ le si ke nunɔla wòa vɔsa nɛ xe nunɔla le bena ka wòa kplɔ eƒe ta eye wòatsɔ eɖa la de dzo woatɔ dzoe le numevɔsa nu ele be woawɔ avɔsa nɛ le yeƒe adzɔgbeɖenu gbegbe ɖe fia bena tso gbɔ bena tso be subɔsubɔ nuitɔ na aƒetɔ eye wòtsɔ ɖokui na hã la ele bena wòahiã avuléle le ɖokui ta eye le avuléle vɔsa ma nua ele be woatsui atso yeƒe adzɔgbeɖeɖea me nuke nye adzɔgbeɖeɖe ƒe metsonu na xɔsetɔwo nuke nye adzɔgbeɖeɖe ƒe metsonu na xɔsetɔwo adzɔgbeɖeɖe la enye kpɔɖenu adzɔgbeɖeɖe la wonye kpɔɖenu na israeleviwo ƒe subɔsubɔ efia mi bena xɔsetɔwo katã la woyɔ be woanye kpɔɖenu vavãtɔ nunɔla le mawu ƒe hamea me woanye kpɔɖenu eye timoteo gbãtɔ ta kpokpo wuievea ta ne kpokpo yi bena ka nye kpɔɖenu na xɔsetɔ le nya me le anyinɔnɔ me le nuwo na ɖe sia ɖe me petro gbãtɔ ta ame atɔ kpekpe ame tɔa miakpɔe ɖa petro gbãtɔ ta ame tɔ kpokpe ta ame atɔ kpekpe ame tɔ gblɔ bena menye abe ame siwo ɖu aƒetɔ ɖe hame si wode asi na wo la dzi o ke boŋ woanye ame siwo anye kpɔɖenu kplɔlawo ele be woanye kpɔɖenu va le si me woakpɔ gome le subɔsubɔdɔ me la xɔsetɔ na ɖe ɖokui ɖa tso nuvɔ kple di gbɔ eye miatsɔ mia ɖokuia na aƒetɔ miaklã ɖa tso xixia me gbɔ keŋkeŋ eye miaɖe miaƒe susu miaƒe dzi eye mlɔeba nuwo la enyuietɔ si miate ma kɔ na mawoa na dze mawo nu le nuɖo anyi bena mi le kɔkɔe dzadze to alẽvi la ƒe ʋu la me nusɔsrɔ̃ etɔ̃lia yayra si ke nunɔla agblɔ ɖe mawo ƒe dukɔwo dzi yayra si ke nunɔla agblɔ ɖe mawo ƒe dukɔ la dzi le mose enelia tama de kpokpe blave vɔ evelia kpokpe blave vɔ ve eye yehowa ƒo nu kple mose bena ka gblɔ na aron kple evia ŋutsuwo bena ale miaanye ya israel mia ale si miayra israeleviwo agblɔ na wo enye si yehowa ayra wo eye wòakpɔ dziwo ame yehowa akɔ eƒe nukume ɖe wo eye wòave nu wo yehowa atrɔ mo ɖe gbɔwo eye wòanɔ wòana nutsifafa wo ema fia bena sedede be wòayra israeleviwo wonɛ alava me le si me ne israeleviwo ɖo to mawo ƒe sedede kple nufiafia si wòtsɔ na wo la vɔ megbe nenema ke wò gale egba me bena ɖe le mawo ƒe agbadɔ me subɔsubɔ me woawɔ kɔkɔeawo dzadzem nɔlɔ woatsɔ ɖokui na eye ame woaɖe adzɔgbe atsɔ ɖokui na mawo le mawo ƒe subɔsubɔ me le yayra sia mea míakpɔe bena ema ɖe akpa atɔ gbãtɔ edze gɔme kple mawo ƒe nukɔ mawo ƒe ŋkeke enye nu si ne fia si bena mawo nyenye etɔ wokpo agome le mawo viwo ƒe yayra me medo gbe ɖa be mawo fofo la mawo vi mawo gbɔgbɔ kɔe la ayra mi le subɔsubɔ me egba le yesu ƒe nukɔ me míkpɔe hã bena nunɔla ƒe yayra mawo ƒe dzɔmenu kpodo mawo ƒe ametakpɔkpɔ gbã
evelia mawo pa menu veve kple mawo pa megbɔnɔnɔ eye mawo pa mna na gbɔn sɔsɔ kata la ava via o dzi nu ke mia tema srɔ atso nu siawo me ele veve ne nu nɔlɔ be wa do gbeda de wo hame viwo ta ne wa yra wo menye be wa po fia de wo o nu ka ke hame viwo wɔ me gabu be de viwo me do to wo ta be viwo aku wo pa jɔdɔ wo pa jɔwo dɔ wo do me agble nenye be na de li nene ma la do gbeda be na ma wo na do na tuka wa be ha do la wo ne le be mia yra ma wo ele nu si ma wo latan kɔsɔtɔ la wo nye mawo ƒe nunɔla wo ma po fia de ame aɖeke o yayra sia la le akpɔ bena gbɔgbɔmenuwo le me toɖoɖo mawo ƒe ɖokuitsɔtsɔ na mawo blibo wo nye ɖoɖo hena míaƒe yayrawo ƒe anyinɔnɔ tegbe ɖoɖo kawoe li hena mawo ƒe yayra ela va ame dzi nenye be mi le agbe nɔm le toɖoɖo me eye mia wɔ nu katã hena mawo ƒe bubu kple mawo ƒe ŋuti kɔkɔe miatso ɖe miaƒe afɔ nu mi aƒetɔ gbɔ le gbedoɖa me be mawo metsɔ ɖokuinye na wo egba mi srɔ̃ nu tso nazari ŋuti wonye adzɔgbeɖelawo wotsɔ ɖokui na be woasubɔ mawo le woƒe agbeme ke wo katã keke me nu ke le mɔ he ne wi agba me wɔ tɔnyegonu nenye bena nye metsɔe vevi ɖe o nye metsɔ mawo vevi ɖe o do gbe ɖa ŋusẽ ɖe sia ɖe si ke ne lem ɖi tsã la mawo magbɛ eye manɔ mawo ƒe subɔsubɔdɔ me masubɔ mawo awɔ mawo ƒe dɔ fofo mi da gbenɔ le nufiafia sia ta mawo dziƒo bitɔ mi do gbe ɖa be wɔ mi mianye gbɔgbɔme yayratɔwo le yesu ƒe ŋkɔ me míaƒe luvɔ siwo yi ne tsɔ ɖokui na aƒetɔa enu makpo le kristo ŋuti o awɔ ɖeka sɔŋ kple kristo le yesu ƒe ŋkɔ me esi ke míkpɔ kplɔla ƒe yayra egbe le aƒetɔ yra mi akpenɔ be le nyim teƒe wɔla le wɔe na mi le yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le amen.

Wakafa putong. Wakafa putong. Mie kpɔ nusɔsrɔ vevi aɖe le ŋdi sia eye ne biabia aɖe lia la tema do asi ɖe dzi eye la va ŋgɔgbe afi si ke ne la tema biabia aɖe ne biabia aɖe lia la tema ava ŋgɔgbe fa eye na bia. Ŋdi nusɔsrɔ me kɔ gake be ma xɔ nu kɔkɔ aɖe. Heku ɖe adzɔgbeɖela nu si mawɔ o mese gɔme be miawoe nye adzɔgbeɖelawo na mawo egba vɔ fime dzi be na nɔme ne kɔ ne noa adzɔgbeɖelawo megogo na me kuku ne ƒometɔ kplikplikpli hã kua womagogoe o ɖe mafia be na miaxɔsetɔwo gba nenye be na miaƒo ƒometɔ kua ɖe mimagogo alo mimafa avi neni bena ka mi nye xɔsetɔ egba ŋdi le nusɔsrɔ mea misrɔnu tso adzɔgbeɖela wobe ɖokui tsɔtsɔ na minya be hameya mea woƒone mi tso kɔkɔenyenye ŋti kɔkɔenyenye blibo bena ye nye nuteƒe ɖeka si ne va to mɔ ƒe amenuveve me le dzimetɔtrɔ vɔ megbe eye kɔkɔenye wa tema bi migakpɔ adzɔgbeɖelawo na wo ɖoɖo si ke ne nye wo xɔ ƒe ɖokui tsɔtsɔ na le kɔkɔe wɔwɔ me biabia nyenye bena mianu blable yiyame xɔsetɔwo le míaƒe zɔzɔme kple mawu aɖe ɖe afɔɖokpe aɖewo mele si ke miatema awɔ oa mise ɖe asi ɖe tso mawo ƒe amewo gba be miatɔ gbɔgbɔmetɔ ne le kpɔm ne bena woaɖe asi naɖo ŋtsi woaɖe asi naɖo ŋutsi biabia be abe mianu blable yiyame xɔsetɔwo ɖe wo kɔkɔenyenye pem teƒe kpɔkpɔe ne va mía dzi aɖe ɖe afɔɖoƒe aɖewo li le esi mi gale zɔzɔm kple aƒetɔ sia tema kplɔ mie ɖe ɖokui kɔkɔ bubu me eye mía tema ɖe mía ɖokui ɖe tso na ɖe wo gbɔa míakpɔ biabia ave siawo míakpɔ mosi ƒe agbalẽ nelia tama de mosi ƒe agbalẽ nelia tama de le kpokpoe ade me míatsɔ kpokpoe ma demegbe ne taluhe ma de eƒe ta le nukeke siwo me wo ɖe adzɔgbe hekɔ eɖokui nu la le ova se ɖe sime ne nukeke siwo wokɔ eɖokui nu na yehowa na de hafi ame kɔkɔe wòanye eya ta wòagblẽ eƒe ta ɖa ɖi wòato ʋluya kpokpoe ma delia ma de amekuku gbɔ le nukeke siwo katã me wokɔ eɖokui nu na yehowa la me o efia gbete ɖe adzie nye amekuku nɔvi nutu nɔvi nyɔnu alo amekake benyi o mele bena bagogo amekuku la o ɖokui tsɔtsɔ na le afi sia la menye enuto le me be mate ɖe ameƒometɔ nu o biblia me fia mi be si le tsɔ ɖokui na aƒetɔ le tsɔ ɖokui da asi na aƒetɔ lia ta miagbem le miaƒe ƒometɔ gbɔ eye mi magba tsɔ ɖeke le me na wo o ɖe nu si le be miawɔ ne mia fofo kple mia dada o ne le kpɔ efesotɔ ƒe agbalẽ ta ma dea ebe bu fofowo kple dawo eye eme nye se de gbãtɔ si ke me nugbedodo le ta mi mata gblɔ be mi tsɔ mi ɖokui na aƒetɔ lia ta miagble mia dzilɔ ɖi miagble mia dada ɖi mi ma le be na wo o ɖewo ma hi wo metrɔ dzime nenye be mi le agbenɔ le ɖokui tsɔtsɔ na mawo le toɖoɖo aƒetɔ me eye wo le kpɔ kristo ƒe agbe le mia mea awɔe bena ɖe wotsɔ woate ma va be woatrɔ dzime eye woatsɔ woƒe agbe na aƒetɔ fifia mia nɔvia ŋutsua pombe mi trɔ dzime eye la ɖe zɔ ayi ɖe ŋkɔgbe miaƒe ŋkɔgbe yiya eɖe fia be la kpɔ kɔkɔenyenye kɔkɔenyenyea enyina ɖe si mawo dzi tso mia si bena miado gbeɖa na ɖe la yesu kristo ŋutɔ do gbeɖa le miaƒe kɔkɔe ta kpɔe ɖa le yohanes ƒe agbalẽ ta wi adre kpokpoe wi atɔa me nye mele biabia bena ɖewo tso xixia me o ke bonu bena na dzrawo ɖo tso vɔɖitɔ la si me wometso xixia me o abe ale si nye xa nye metso xixia me o ene wɔwo kɔkɔe le nyateƒe la me wo nya la nye nyateƒe fifia le trɔdzi me
nke la kple do la do gbeda be aƒetɔ na kɔntsiosi ɖeka ɖo ane le kpɔ mose ƒe agbalẽ atɔlia tabla atɔ eye miakpɔ kpokpoe amadea mawo gblɔe ne mie me kɔ kem le mose ƒe agbalẽ atɔlia tabla atɔ kpokpoe amadelia eye yehowa wɔ mawo atso aʋa na wo kple wo dzidzimeviwo ƒe dziwo bena lɔ yehowa wɔ mia mawo la tso miaƒe dzi blibo kple lɔbɔ blibo me bene mianɔ agbele le kpɔ kɔkɔ nye nuke la dzɔ la nɔ mawo geɖewo ele kpɔ ŋutsu ɖokui tsɔtsɔ na kɔkɔ ŋutsi le kpɔ le teƒe sia la nɔ mawo kple wo dzi blibo kple wo lɔbɔ blibo kple wo ŋusẽ katã ne le tsɔm na ame tɔ yɔ va ƒoƒua wo agbe wo dzi wo susu wo lɔbɔ eƒo ŋutsu wo ametsi bliboa katã keke abia ɔse le trɔ dzime woakafo aƒetɔ le kpɔ kɔkɔ enye woakafo aƒetɔ. Fifia ɖe le lɔmawoa kple wo dzi bliboa kple wo lɔbɔ blibo kple wo ŋusẽ katã eye nenye be me lɔmawo o kple nu siwo nu vevi etɔ̃ siwo le wo agbeme o la edɔ geɖe li bena awɔ egɔme ɖe la lɔmawo kple wo dzi blibo mawo gblɔ bena nanɔ yi ƒe nukume le adzo ɖa biblia nusrɔ̃ƒe le bena ava edra yi be subɔla ɖo bɔ afia nu mi eye le adzoɖagbea le be meɖo dɔla wɔ le dɔme yeyi mele asi nye o dzoɖagbea ne me ne lɔ ne me dzroa yi mava le dzoɖagbea nia me nɔna yaʋãla dzi be mase mawo nya le nye hamevi le kpɔ bena agbewɔxɔ meva le yaʋãla dzi o le laƒe me le le ɖo to biblia nusɔsrɔ eye le le elãvitɔ le be ilɔ mawo kple yiƒe dziblibo le kpe le be ilɔ mawo kple yiƒe lobɔ le lɔ mawo kple eƒe ŋusẽ ma bia ɔse esi mawo ɖe wɔa mawo kɔ nu eye le wo ɖe afɔ yi ŋkɔgbe kple wo tame susu le nyanyuigbe pa ɖeɖe me miyina takpekpewo miame ne nie te dena takpekpewo ne mi le takpekpe le dzi ne di si ke le dzi le nye ha dɔwɔla le vana be yeakpe ɖe doa ŋuti alo le nɔ anyi le aƒe me me tsɔ ɖeke le me enye la ma ɖo toe la yaʋãla dzi mawo lɔlɔ kple míaƒe dzi kple míaƒe ŋusẽ kple míaƒe lobɔ ne le gblɔ be yitrɔ dzime ne le gblɔ be yikpɔ kɔkɔe nyenyea nu sia be fia la lɔ mawo gbe sia gbe miyina be miagblɔ mawo nya mawo na mi nu fia me mawo na mi sedede le mateo ƒe agbalẽ tabla vevɔni egblɔ be mi ɖe ɖekike me katã míaɖe gbeƒã nyanyuie na amewo katã fifia mia dometɔ ne nie yina be miagblɔ mawo nya ne amewo egba mia dometɔ ne nie tsɔ ɖe le me mia dometɔ nie tsɔ miaƒe game na mi tsɔ miaƒe nunɔamesiwo na mawo nya la gbɔgblɔ matsio bla vevɔ ni kpokpo wi asieke miheyi ɖawɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo miade mawo tsita na wo ɖe fofo la kple vilagba kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nukua me lava ɖoɖo ƒe le wo kristotɔ nye ƒe agbe me yi ke mawo subɔsɔ atrɔ zo akpa sese be nu a di si ke gbava la miagba dogoa yi ke mele ŋkɔ yim o alo mi le ŋkɔ mi le mɔkpɔ na di si ke bobo mi le mɔkpɔ na biblia nusɔsrɔ bobo mi le mɔkpɔ na gbɔgbɔgbɔ subɔsubɔ le kpe kɔsiɖagbea le nɔna hehe ɖe megbe fia va subɔsubɔ eye ne be lele ŋkɔgbe le aƒetɔ mea la tsɔ dzo xɔxɔ ye subɔsubɔ ƒe eye la tsɔ ɖokui tsɔtsɔ na blibo ana eye naɖo li la ɖewo ɖa abe adzɔgbeɖela ene le kpɔe naɖo li mele be naɖu o le kpɔ naɖo li mele be nano o naɖo li mele be nanyanu si ke nanɔ wo agbeme o naɖo li ele be naɖe naɖe ɖokui o ɖa tso nuneƒe numegbɔ klã ɖa tso numawo gbɔ wo kristo gbe nɔnɔ la tsɔa da si ne mawo la tsɔa na mawo gbe sia gbe la nɔ afɔ ɖe ma nɔ ŋkɔgbe ya ɖa afɔa yi ŋkɔgbe ɖa afɔa yi ŋkɔgbe eyi ɖe blibo dede me va se ɖe sime na aƒetɔ na va nu si aƒetɔ le mia fiam egbe be matsi teƒe ɖekɔ mia dometɔ ɖe mi trɔ dzimeƒoe amewo fika le lewia de zɔnyi kɔgbe na kpɔ kɔkɔe nye le kpɔ kɔkɔe nye fifia ƒoe amatɔ de zɔnyi kɔgbe le kpɔ kɔkɔe nyenye abe kriotɔ ne ƒoe ametɔ ƒoe amene ƒoe amatɔ eye yeyi mele asio ne mawo metsɔ game ɖe kpe na mawo va na kplɔ aƒe me ha bɔbɔ le be yi ƒe dɔ va la na va kplɔ nyɔnu le be yi ƒe viwo va mele ŋkɔgbe yi me o ne be le dzi be yeagblɔ be yetsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ la
eye le nu bla bla ya mo pa jo gbe de lo wa fian bena de le ni hado la la va hado ta pe mi mo ni hado la gba de le va na hado lo be ta pe pe ya de le to do ki na brada gbe hado la o de le va na brada gbe hado lo le be a gamelio ne hundu gamle hundu gamelio vole ina de wo do pe ube takpe minami apota pe lebe ya imata no fimo ye ya ale kemele ina ye ya fa no vinya no tukpe no vinya no dele todo kio na nume apeto le mi afian be mi ayinu kogbe na le todo kio na be na be tokpe de lania ma chichi na no shamu wa gblo olanya mosike na ku la pobena a jokpere la mele wa kui peta o fiebo wa kuwa ba meya beta e tofulu ya mele belene dokyo ma chaji nenu siyamo wa glo o ma buata ma tunu siyamo wa o onu deka yenyebe na o chobo susu dade ma opo yoyoji le o pa agbeji nu siya peto le miya yom na egban ifia ma biya senebele ni kristo to de le troji mantuya lebe nye kristo to le dua jokbene ma wa lebe nye kristo to dele de dukio choda gane mawa de na doli le nya lebe nyimata onu ya olabe mawafi mweni nyimata fifio nyimata bamo nyimata kapacho nyimatema aida hasyo kule matromo o nyimate uonu yodeke o duade elabe mao lakpon eyi tiba ajo na chimne kwen la degbebe nibe apeto jibena de ba bilele na de won ye o jichinya gblo be na mate wonu ya onu she gblo bele apeto ponu na mi agba e ya be khoseto ene nemi gblo be mi nye ajogbede lane ma o mi tondo kwin na apeto la nu kawe nu banto de wa gbede enye do kwito chona pa agbia wa gbede le twen na apeto a evelia wonu popode le twen na apeto a galacia ta ba pokwe bla evelia Mia kweda Galatia topa gbanle tama ve popo ibla velia Galatia popo wi a sheke papa velia mia kple Kristo wo klanda chicho ganu malagbe gake me ganye nye le agbe oke bonu Kristo ye lagbe le menye kenu si pagbe melele nu chinla mi anso la me lagbe le ma ovis lo eye wo cho ye nu todo kwina de tanye la pe jio koseme emenye Kristo to si jodo kwina po nono velia ye po nu popo ton lia la benade ame si toe benye Roma to pagban le tamo wo popo ibanto Roma to pagban le tamo wo popwe banto la po Paul apostle amiade sike jijile si etamo wo popwe banto no vi wo nye time chichi kule nye kuku dede si medena na mao de Israel tenye bena wa po koko na miya domo totrole si na de tutune majibe ya nwani ima akpo nufonlo na trojima o ejibe ya akpo nufonlo wa trojima nushan sikebe hiyan ehyane gamane ehyan de kuchochona mane ehyane gamane ehyane gbeduda mane eye jima petole de wakbede nye de kuchochona pagbyan le nya mi tiaji le mosi bagbana etama adianu ebe yajira lava kake yajira ma lava ninye bina le nye tododo le todom apeto mi la fia gba ama ope dola la fia me kande ji e jia glo yajira nyade miyaji kake yajira lava ninye bimi tomia do kwina apeto mi do tu apeto le nu shokata se le nu fia fia nu do ania o demi le kla lo be mi ado toa mi atu ati tro ni mi ya peto gbo le gbedo da mi ajo gbede la de le tro le chimia de le clan da cho nu von gbo a fi fia le be nye kristo to de mi agba te ma de je se nu sine nu von lo na fi via de la fima ala pa via de de enu peno le kristo nu ti egba le bi eleke ma no do eleke ma do awa le do o ajogbede la mo chiji o e pada o mo chiji o e le ku o mo chiji o de nu le opon de kristo nu enu le opon be na do li ma te ma wo abe ma opo viene ma opo nya la mo ko le bi ya sogbon pa nu sinadu nu sinanyo eye nu sho le dona lebe me hia o we are the mau vie ne nya
Mawo ƒe nya la gblɔ bena mi dogo le wo dome. Nazaretɔ hafi wòa ɖe adzɔgbea. Wole ame bubuwo dome le Israel dukɔa dome eye woɖoe be gbe ɖeka gbea. Medzi be maɖe ɖokuinye ɖe vovo. Medzi be maɖe adzɔgbe. Ɖe le tsonyamea. Egba aƒetɔ kpe ɖe nu. Ne be latea tsonyame gba. Ŋkeke si mawo la dzi miakpɔ. Ekema la se vivi ne manue ƒe yayra. Eye Yehowa gblɔ be yeatsɔ yi be nukɔ adawo dzi. Efia be Emmanuel la yi kple wo. Ne le dzi be Emmanuel na yi kple wo. Le wɔna vɔ megbe le subɔsubɔ vɔ megbe egba. Tsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ. Tsɔ ɖokuiwo de asi. Wo nu popo nenye ɖokui tsɔtsɔ na tɔ. Wo nu dzidzi nenye ɖokui tsɔtsɔ na tɔ. Le dzi be yeawɔ nu geɖe na aƒetɔ. Le nye dɔwɔla. Le nye aƒeme nusɔsrɔ̃la, aƒeme habɔbɔ nusrɔ̃la, ɖe zɔyin kɔ ni zona leader, ɖe ni zona leader ɖe zɔyin kɔ gbe eye na nye kplɔla, le nye hadzila, gbekagbe le gayi ɖe hadzila ƒe kpɔ, amenudzɔla, ɖe le tsɔ ɖokuiwo na amenudzɔdzɔ ƒe doa, mawo la nɔ la yi kɔ gbe le ƒe ya me. To mawo ƒe amenuveve mia yi kɔ gbe, mia tsi le mawo ƒe amenuveve me. Eye Emmanuel la yi kple mi le afi si afi le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le fofo mi va nukuo me gba mi bia be na kpe ɖe mia ŋuti be mia yi nukɔ le Yesu ƒe nukɔme miadzɔ gbeɖelawo mi trɔ va be miadze gɔme yeye afi mi dzani nɔ afi mi de megbe nɔ akpe ɖe mia ŋuti be miatrɔ agbogbɔ gɔme adze yeye le Yesu ƒe nukɔme eye mi nya bena be wo subɔla nia ne gba gblɔ yayra ƒe nyɔ ɖe mia dzi gbe yayra sɔ nɔ mia ƒe agbe me le Yesu ƒe akpe nɔ be le ɖoto mi le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa lee.

Amen. Aƒetɔ, gblɔ be yi me le asi ɖe gbe le yi me le wo gblẽ ge ɖi o. Miamia miaƒe ŋku miayi aƒetɔ gbɔ le gbedodo la me. Kɔ ɖokuiwo de asi na aƒetɔ fifia eye nado gbe ɖa le yesia me eye nalé ɖe mawo ƒe nugbedodoa ɖe asi. Egblɔ be yi me le wo gblẽ ge ɖi yi me le asi ɖe gbe le nu o. Eye nugbedodo siwo katã mawo tsɔ na o la. Eye nɔ gbedodo ɖe ati na ƒonu na aƒetɔ. Do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le. Azɔ ʋu wo nuku. Tsɔ wɔ asi de wɔ akpete kple akpowo me eye natsɔ wɔ nuwo lia kple adzɔwo to be miakɔe na aƒetɔ ne miadoe ɖe dzi miado gbe ɖa. Tsɔ wɔ asi de wɔ akpete kple kotokuawo me le si miado gbe ɖa. Tsɔ wɔ kesinɔnuwo kple wɔ agblemenuwo ƒe gbãtɔ de bubu Yehowa nu. Ekema nu ayɔ wo ava tam eye wain agbagba ɖe wo aha fiam pe mina miado miaƒe nuwo lia ɖe dzi le si miado gbe ɖa fofo. Miyra wo nukɔ ɖe asinukpɔkpɔ sia ta be miatsɔ enu ana xixia me ƒe aƒetɔ ɖe nu siwo katã le na mi me la. Mitsɔ sue ava be miaɖe miaƒe akpetada afia aƒetɔ mibia ƒe le miasi eye natrɔ yra mi ɖe nu ɖe wo nya nu le Yesu ƒe nukɔme. Le Yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le. Miame siwo le yaʋãla dzia miate ma na miaƒe nuwo lia kple adzɔwo le akanɔba ya dzi. Akanɔba zenit ba akanɔba 10113492700 zenit 10113492700. Eye miatsɔ nadzie miaƒe dukɔwo miaƒe dukɔwo ada asi na aƒetɔ bena mawu na kasi miaƒe dukɔwo nu bena woasubɔ aƒetɔ le mɔnyuietɔ dzi. Nunɔlawo kple dumeviwo kpata keke be woawɔ nu si ne dze aƒetɔ nu bena nutifafa le miaƒe dukɔa me la le ɣedzeƒe ɣetoɖoƒe anyiehe kple dziehe bena mawu ŋutɔ naɖu fia le miaƒe duwo ƒe akpa ɖe sia ɖe me. Mido gbe ɖa le Yesu ƒe nukɔme na miaƒe ɔsɔfo kple nye la bena woanam tetem bena make nye nu la kple dzideƒo be mana ne woanya nyanyui la ƒe nyawlawla. Miatsɔ miaƒe ɔsɔfo da asi na aƒetɔ esi bele tsitretsi ne mawo mawo le zã le ƒe gbogbo yiwo katã keke mawo ƒe amenu veve le dzi eye aƒetɔ ƒe nusẽ le yiƒe agbe dzi mawo me ƒe nunya le yiƒe agbe dzi. Miado gbe ɖa bena takpekpe vovovo siwo le nukɔgbe nea be dziawɔ la. Miado gbe ɖa bena eme ƒe amesisi kple nusẽ kple nutete si wò hiã nunya si wò hiã be wòake eƒe nunusẽtɔe bena wòana woanya nyanyuia ƒe nyawlawlawo abe esi wòyi ɖe xixia me le mawo nya gblɔm enea mawo nanɛ mawo ƒe ametakpɔkpɔ nanɔe dzi. Eya kple eƒe hatsotsowo mawo nalé wo ɖe asi le lãmesẽ me eye woawɔ eƒe subɔsubɔdɔlawo enu. Le Yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le. Na hamia Yesu Kristo gbana be yakplɔ hamia dzo. Miado gbe ɖa be kɔkɔe nyenye kple dzɔdzɔe nyenye na nye miaƒe agbenɔnɔ. Miado gbe ɖa bena mawo na wɔ hamia hamia na dzra ɖo hame si dze na gbɔkplɔ dzo hame kɔkɔe eye miado gbe ɖa gblɔ ne aƒetɔ bena mawo na de ye ŋutɔ ƒe ɖokui afia le hamia ƒe subɔsubɔ wɔnɔ katã me. Miado gbe ɖa le Yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le.
ya ta petɔ mi yira wo nukɔ elabe mi nya be ne mi do gbe da le yeso pe nukɔ me la le do atomi le na mi kan de jixam bena ye na mi ape biabio sumia si le yeso pe nukɔ me le yeso pe nukɔ me mi do gbe da le amen ta fla che mina mia nuani eye mia do to gbe fa de de si o ple do le hamia me la fisha la mia kpo bena mi do subo subo vovo ameton mi do subo subo vovo ameton mi do koshida gbe subo subo le mia si si je agomo le ndi gani eye enye subo subo si ke mi jagon prongon ko mi jojro joda gbe la enye biblia nu so sron na mi eye miato gbogbomoto nto e nyamosina fianu biblia nu fiafia jagomo ga ton mi ti bla na voa ton esina vala poto ayira o le yeso pe nu komen a poto la ayira mi to hwe nu kunu to le yeso pe nu komen me bi a poto la ayira o ke sino to e nu san to le yeso pe nu komen amen

Hafi mia se kosida gbede asi egbe la mia zan yeye viade hena biblia xexlẽ paulo ƒe agbalẽ velia si woŋlɔa korintotɔwo korintotɔwo ƒe agbalẽ velia tame ene korintotɔwo ƒe agbalẽ velia tame ene eya ta esi subɔsubɔ dɔ sia le mia si abe ale si wo míekpɔ nublanuikpɔkpɔ ene la ɖeɖi metea mia nu o ke miegbea nu kpena nunana wlawla bonu eye miezɔna le aɖanuvɔ me o eye miebaɖa mawo nya hã o hafi bonu la mietsɔa nyateƒe ƒe ɖeɖe fia ɖea mia ɖokui fia amewo katã ƒe dzitsinya le mawo ƒe nukume ke ne wotsɔ nu miaƒe nyanua dzi la ekema ame siwo trɔ la ƒe nukume wotsɔ nui le ame siwo dome xixe si ame mawo gbã nuku na dzimaxɔsetɔwo ƒe tamesusu le la bena kristo si ne nye mawo ƒe nɔnɔme la ƒe nutsikɔkɔe nyanui la ƒe kekeli na gaklẽ na wo o elabena mi ɖe agbeƒã miaɖokui o ke bonu la kristo yesu bena eye nye aƒetɔ la kple miawo minye subɔlawo le yesu ŋuti elabena mawo si gblɔ bena kekeli na do tso viviti me la enye ame si klẽ ɖe miaƒe dziwo me bena mawo ƒe nutsikɔkɔe si dzedze ƒe kekeli na klẽ le yesu kristo ƒe nukume ke kesinɔnu sia le mia si le anyigoewo me bena nusẽ ƒe agbɔsɔsɔ si gbã ego la na nye mawo tɔ eye menye miagbɔ wòtso o wo mimimi ɖo le ego sia gome gake gbɔgbɔtsixe metsi miaƒo o mietsi dzodzodzoe gake miebo nuɖoɖo keŋ o wotsi mia yome gake womegblẽ mi ɖi o woxlã mi ɖe anyi gake wometsrɔ̃ mi o ɖe asi mietsɔa yesu ƒe ku ɖe mianutsilanu nɔa tsatsa mi bena yesu ƒe agbe hã nado ɖe mianutsilanu elabena yiwo katã yi me wotsɔ mi ame siwo le agbe la de asi na eku le yesu ŋuti bena yesu ƒe agbe nado ɖe mianutsila si nye enukuku la me eya ta eku la tsia eku la sia nu le mia me ke agbe la le mia me ke esi xɔse ƒe gbɔgbɔ ma ke le mia si la ŋuti abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena mexɔe se eya ta meƒo nu ɖo la miawo hã mixɔne sena eya ta migblɔa nya hã elabena minya bena ame si fɔ aƒetɔ yesu ɖe tsitre la afɔ miawo hã kple yesu eye wòasɔ mia kple mia sia atso tsitre afia elabena ka wowɔ wo katã le mia ta bena amenuveve si sɔgbɔ ɖe edzi to ame geɖeawo dzi la nana akpedada la na gbãgo hena mawo ƒe kafukafu eya ta ɖeɖi metea mianu o ke ne miaƒe gotame gblena hã la miaƒe ememe la zɔa yeye gbe sia gbe elabena miaƒe aɖabaƒoƒo ɖeka me xaxa si nu mesena o la wɔa nutsikɔkɔe mavɔ si nu sena nutɔ eye wòƒoa nu sia nu ta sasãsã la na mi esie mielia nuku ɖe nu si wokpɔna la nu o ke nu si womekpɔna o la boŋu nutsi milia nuku ɖo elabena nu si wokpɔna la mesena yina o ke nu si womekpɔna o la nɔ anyi tegbetegbe eta matɔlia elabena ka minye bena ka ne wogbã miaƒe agbadɔ si nye anyigbadzitɔ la xɔtutu si tso mawo gbɔ la anɔ mia si exɔ si wometsɔ asi wɔe o si nɔa anyi tegbetegbe le dziƒo la elabena esia me miŋena le hã eye wòle mia dzrom bena woatsɔ mia nɔƒe si tso dziƒo la ado na mi ne ele ale bena ne wotsɔ awu do na mi womakpɔ mi amama o la elabena mi ame siwo le agbadɔ me la miŋena
esi agba le miakpem la nuchi ela bena mi le jijin bena wa de awu le mianu o ke bonu bena wa do awu nami bena agbela na minu sikuna la ke amese dramido na esiala enye mao amese na gbogbon pe awoba no khami eyata ejilemia podasi eye minye bena ne mile agbe ne mile ape le nuchinla mela mie do ape le ape tola gbo hade on ela bena mie zona le khoseme eye menye le nukpokpo me on ke ejilemia po eye woje mie nuwu bena mie ju le nuchinla me eye mia no agbe le ape la gbo la peto la gbo nye mawu akpe de mia ti mia nye pe nyala ji wola amen.

ona amabubu wawe alebena de nungangia miate makonu kufuwa vama eye lupo gedo wako dede le miapa jichima shao mele yesu penu komen eye amyadena glona lefya omebe eye woyo epe nuson la wye vya o va egbo kena nuson wo de bogbon bliba wo ji bena ne wa nya wo adokwe eye ne wa de dole le wo ple la megbe gble wo kata popo me vida eye popo ya dren lian popo ya dren lian eye ne mi le yim la mi de gbe pa gblon bena ji popo ya do pe la do von popo ya mani popo ya mani mi dagbe le dole la wonu mi gbo agbe amekufa o mi nani je la onu chinako eye mi nya gbogbo von wo dogwe fan mi ko e fan mi ne ma dogbe da Kristo bo susumala la sumia sin mi amede apa meton mama gbanto do ku chocho nanu te po wowo to e kana lu von wo dede eye mama evelia nu keke gede alo nu keke be kana gbeda da de dole la wonu eye mama ton liam nu son la wo wo wo sinu nu san sinu san kana amoko ke opa jipo mi ava mama granto la do ku chocho nanu te po wowo to e kana lu von wo dede do ku chocho na nu te po wowo to e kana lu von wo dede Johannes tamene mia po popo blaton von Johannes tamene mia po popo blaton vo enelia afia Yesu Kristo la glon Yesu glon na wo bena nyanu dudu enye bena mawo amasi dom da la pe lolo anu eye mawo epe do wo wo lanu nyenu dudu nye po diji nye chimajichi nyenu jijo nu si do ajijo na mi ke mo lon na wu ye nye be ma wo ma o amasi dom da la pe lolonu eye ma wu pe donu le po be de e to do ku to cho na ma ke na mi e to do ma ke na mi eye su su da de nu ma ji ke wo na e pe nu sun lokata enna o popo blaton vo aton le blaton vo aton menye mia we blon bena leti enne ku su so eye nu nge yi la la do o ma ran poda mele agblom na mi bena mi wu mi apenu ku oji eye mi po agble oji da bena wo pokoko eye wonyo na ngangan popo blaton vo adan liam popo blaton vo adan amasi nge anu la po afetu eye wo po ku chocho nu pude agbe ma vom bena amasi fanu ble amasi nge anu la sia na po jijo popo blaton vo adan liam blaton vo adan ella bena le eya manya si wo blon dibe budona bungena la enye nyate pe blaton vonila nyala madomi nyala madomi adomi abe ale fofo la doya do danela nene ma badomi nyala madomi bena miange nu sinu ti mi jagbagba le o amabubu o jagbagba eye miawo mi gande o pa dowowola ma mama evelia mama evelia nunka ke gede alo nunka ke be kana gbedada de dole la wonu le poade nyachima gede ve e kanu la butamuno la pobe Yesu Kristo ade de ko bo yodo amunka ke be e gblo ma unya vo mo yodo e fianu vo mo yodo ma gblo ma unya wa ao la pobe nka ke ma ba gblo ma unya e yodo nka ke ma ba fianu la nka ke ma e yodo dua e la be nka ke awo kata gede alo be e yodo enena ke ba fianu nene ma ke wo gblo ma unya ma mi apo Matthew pagban le tamene popo bla vo vo adren Matthew tamene popo bla vo vo adren lia e gblo bena Yesu e ta le Galilea kata le po e va do tuyama va do kope yama va do tukeme ma eye gede afisa afi manya popia te popia de wolo eye wo le ma unya gblon lo popopia o eye wo le tado pelanu ti nyanwe la gblon fian eye wo dagbe eye wo yodo
le pop nyachi mabena eye e fianu le popopo eye enu mankela e blo mau nyanya fian eye be yodo le moma keji eye be blo nyanya fian machi otam ne popo blavo voton do lele o ple do la magbagble pou me vio kata pou me vi denda le du kola dome ewe e jeji mio kamia we jeji e de lupon wo jeji mio kamia de lupon wo jeji e wo nyani gbe pade de do jeji mio kamia o nyani gbe pade de do jeji e yo do dono wo e jeji e ye amia de ke me do avlo do yo yo abe do yo do yo do yo abolo ple bota kristo wo ma eye kristo gale ma wome egbe eye yesu kristo eni yama ke egbe choko ide ma vom eye nusi yesu wo le jeji e wolen keke gede wolen keke ve o dume la mia wola mia yeji eye mia wele yesu penu komen di matasa metwa mia regbo ha mama eton lia yenye nuson la wo wo wo sinu se kena amokokwe ope jipo nuson la wo wo wo sinu se kena amokokwe ope jipo roma to pa gbanle ta wieve kpokwe amaden roma ta wieve kpokwe amaden lia eya menu veve na sio le vovovo la le miase la menu veve si wo na mi lanu nenye nyagbogblo di la mi agblo nya di le xɔ se la me kpokpo ama adre lia nenye subɔsubɔ la mianɔ subɔsubɔ dzi ne ame aɖe le nufia la nenɔ nufiafia dzi kpokpo ama enyi lia ne ame aɖe le nu xlɔm la nenɔ nu xɔxlɔ dzi ame si na nu ame la nena nu le dzime kɔkɔ me ame si nɔ ame nu la nedo vevie ame si kpoa nu bla nyui na ame la nekpoe kple dzidzɔ le kpoa ne le le ŋku ɖe kpukpu yɔ nua egblɔ be ame si ke le subɔsubɔ wɔm ame si ke le kpe ɖe ame nu ame si ke le nublanui kpɔm ne ame la la kpɔ bena ɖe subɔsubɔ dɔ vovo li ne ame sia ame subɔsubɔ dɔ le asiwo subɔsubɔ dɔ ame si ke ame si ame si nye hã meɖo nye subɔsubɔ dɔ ame si ame si ame si eye ne le tsɔ susu da ɖe wo subɔsubɔ dɔ dzi ame ma la megba nɔ akpe dam na wo agblɔ be ah nuke na ma va ava wo hã nye subɔsubɔ dɔ ƒe akpa ɖo subɔsubɔ dɔ le asiwo tsɔ susu da ɖe wo subɔsubɔ dɔa dzi eye nye hã meɖo nye tɔnye meɖo nye subɔsubɔ dɔ matsɔ nye susu da ɖe nye yɔyɔ la dzi eye mi ma mate ma bu fɔm eye mata liliʋiliʋi atso ŋtsi nye be nye mɔ wɔ yɔ nye mɔ wɔ kɛmɛ o ke eya la yi kpo wɔ nya me le nume yesu ble ma farisi tɔwia de la kpɔ be de mele nɔ be woado dziku gbeɖegbeɖe o ɖo alabe mi xlẽ ma wo ƒe nya ame si ke le subɔsubɔ ma nɔ dzi ame si ke le nufia ma nɔ dzi ame si le nya gblɔm ɖia nɔ dzi eye mio kpata mia tsɔ mia be susu kple mia be dzia da ɖe nu si mawo yɔ mi la dzi eye mia wɔe kple edzo xɔxɔ si nu ne sẽ la kpokpo wui ɖeke lia kpokpo wui ɖeke ne vevie dodo hiã la mi gawɔ ƒome o le kpe menye bena na nya leke la da ya sɔ lo menye bena nya leke ne la ta wɔwɔ simani dɔ lo menye lesi la ta wɔ te la dɔ la o le kpɔa ɖe mawo ƒe dɔ edzo ɖe nanɔ wo luƒɔ me le kpɔ be ɖe dzo xɔxɔ nanɔ wo gbɔgbɔ me eye nene ƒe dzo ma ela bi gbeɖuɖɔ ɖe sia ɖe ɖa le miaƒe agbe me le yesu ƒe nukɔ me eye ne dzoa le bibim la manɔ alɔ dɔm mate ma va fa anɔ wɔ yɔyrɔyrɔ anye kuviatɔ ɖe anɔ afɔ de le anyigba yabɛyabɛ anɔ anyi le aƒe ɖeka o la xɔdzo le gbɔgbɔ miasubɔ aƒetɔ le yesu ƒe nukɔ me eye nuse be miasubɔ aƒetɔ mawu la na wo lo eye nutete be nasubɔ aƒetɔ aƒetɔ la na wo lo eye kpekpeɖenu kple nusedodo kple nutete be nasubɔ aƒetɔ aƒetɔ la na wo le yesu ƒe nukɔ me fika wo ɖi tso tsitre medze ma kpɔ miabe ŋkume megba wlo amgba bena ame aɖeke medome o mebe ɖe esi ke le legba la nusela ɖonu wo egba
me besle le chichin le pwemia, wonu te galano chichin deji, alesle le anuse la dono, le yesu penu kamen. Abe, ales me le nye suba suba domia, uhano wo suba suba dolaje, eye nuse la yikple o, nun tete la yikple o. Eye farisi toa dekpe, ma khemo, na wonu kogbe de dole yesu penu kamen. Nutuma, nyonuma, dekakwima, detubima, amesyama, apeto yo vanenadem, eye maupe yo yua, mani jojro le wakbe mole, yesu penu kame. Atitre, mebe la desondo, mebe la wado, mebe la osuba suba do. Eya peto penusen, a peto pa mekbo nono, ela dukpe, wasinu do woji, na ma openu chi kokwe, na lupon po dede kokpo le yesu penu kome. Gamia de, mia ngulonu shone jova italabe, mia tosu swa dade chomechi, eye mia wonu si a peto yobe na vaola, mebe la tenui, blabe nye la ma tenui, blabe le na be ma we. Blabe na nye ma we. Apeto na yiklolo. Azon ke wenu ke wenu. E na ponu ne apeto ak blabe apeto. Nye nye si. Ma subo apeto.